padanu ile ologo karira lorun lo jaju ko ye ka faye yi sare mo gbogbo nta ni ninu aye yi bi a o ba ni jesu pelu re o fo lo ja si

bo ti ri lokan to lo nse so fun ngba yen na o ye mo ro pe wa tun ro ni na o ngba to de ti tun ro to de ti go ahead be yen ah kilo wan blame mi si 0913 65569

0: Amen.
1: Alo wo wa ilu e je ki onigangan sunmo microphone yen die e ma lu senu e o e kan sunmo die ko le pike dada alo wo wa sekere ati gangan ni oni a le ri electric drum wa lo bayi awon alagbara o je ari lu ewo lo tun ku ta le ri lo bayi keyboard wa le ri lo konga a ri un na lo adupe amọ ari atelewo wa lo ada eyin oluwa logo adupe adupe oya eje ki ayin olorun

0: olùṣàgùn tán ẹkọ nobu ti ń ṣe atọkùn ètò òye ìjìnlẹ láti inú bíbélì fi àkókò ìdúpẹ lọwọ ọlọrun bẹẹ láti ìdúpẹ lọwọ onígbọwọ ètò ìjọba foundation pé wá lọ sọdọ gbogbo àwọn tí ń fún wa ní ìmọràn tó níláárí lórí ètò yìí àti gbogbo àwọn tí ń fi àdúrà ràn wá lọwọ agbáládùá pé olúwa yóò gbé ìrànlọwọ dìde fún gbogbo yín. Níwájú mi ní ni olùṣàgùn tán yìí pé Ògúnyẹmí wà láti dáhùn sí àwọn ìbéèrè díẹ tí a béèrè lórí ètò òye ìjìnlẹ tí ò ní olùṣàgùtàn yékè ògúnyẹmí mo kí ẹ pé o kú àbọ̀ sárin wa.
1: ẹ sì ń bá mi àgbàlagbà ọjọ́ ò dalẹ̀ o.
0: àmì o.
1: àní mo ìbànújẹ́.
0: àmì àmì
1: ọkàn yóò sì balẹ̀.
0: àmì
1: ọkàn gbogbo ẹni tí ẹ ń gbọ́ wa níbi gbogbo tí afẹ́fẹ́ ètò òun fẹ́ dé o etí tí ẹ fi ń gbọ́ wa kò ní di o ẹ ní sì wá gbọ́ o.
0: àmì
1: ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa wà lórí facebook wa kọ́láwọlé ògúnyẹmí pé bá ti tàn síbẹ̀ ẹ mọ̀ wò wá kedere o ẹ káàbọ̀ sórí ètò tòní o.
0: ẹ jẹ́ kí a tẹríba fún àdúrà ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa ọpẹ yẹ ìyẹn yẹ ògóyẹ afọpẹ fún àfihàn fún àfogún fún àfọlá fún àyẹn lógo fóore ọfẹ rẹ lórí wa àdúpẹ nítorí pé o tún wà mọ ọjọ òníláyọ àti àlàáfíà ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa gba ọpẹ wa olúwa gba ẹyẹ wa o. à ń lọ lórí ètò yìí ní orúkọ jésù ìwọ ni ọba ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin ìwọ ni alpha àti omega orúkọ jésù kristo olùgbàlà nínú òtẹ lónìí afẹ́rí ọ ní ìbẹ̀rẹ̀ ní àárín àti òpin ètò yìí ní orúkọ jésù farahàn wa báwa ṣe ètò náà máa jẹ́ àṣìwé lórúkọ jésù àtàwọn tí ń sọ àtàwọn tí ó gbọ́ wa lórúkọ jésù ìjọba ọ̀nà máa jó bọ́ lọ́wọ́
1: wa
0: káfí ìjọba ọ̀nà ṣe lè jẹ́ ògo ni forúkọ rẹ jésù olúwa wa. ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá náà ni a ti wà lórí ewu tí ń bẹ nínú yíyí àdéhùn wọ́n ti sọ fún nǹkan tá ń pè ní àdéhùn àti ọ̀nà tí àdéhùn fi ń wá àti nǹkan tá fi orí tiẹ̀ ṣe àdéhùn gbogbo wọ̀nyí ni a ti jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa. ohun tí a ń ṣe láti ọ̀sẹ̀ tó kọjá náà ni àpẹẹrẹ àwọn
1: tó
0: dá májẹ̀mú
1: wọ́n wá pín sí ipa méjì.
0: bẹ́ẹ̀ni àwọn tó
1: pamọ́
0: àtàwọn tí
1: kò pamọ́
0: ìyẹn là ń ṣe iṣẹ́ lórí
1: a sì wá wà lórí àwọn tó pamọ́ báyìí
0: àwọn tó pamọ́ bẹ́ẹ̀ ni
1: àti ìparí ẹ̀
0: àti ìparí
1: rẹ̀.
0: olùṣàgùtàn èké ògúnyẹmí tá a bá débi iṣẹ́ à ń ṣe náà ni
1: ẹ ṣe bàbá
0: ọyá ẹ tẹ̀síwájú.
1: ẹ ṣe ń bá mi àdéhùn tó bá mọ̀ pé ò ní lè múṣẹ mọ́ ṣe o ó jà èèyàn jogun ìdílé lọ o.
0: ó jà èèyàn lógun ìdílé lọ.
1: ó jà jogun ọ̀tá lọ o. ó jà jogun ayé lọ ẹlòmíì rò pé ayé ló ń ṣe wá ń tẹnu mọ́ o.
0: bẹ́ẹ̀ ni
1: ayé ò sí ọ́ o.
0: ó ní orogún ìyá òun ló ń ṣe o.
1: orogún ìyá kọ́ ló ń ṣe o. ẹ̀jẹ̀ tó jẹ́ ló tí ìmúṣẹ lọ ronú sí o.
0: ẹ̀jẹ̀ tó jẹ́.
1: bẹ́ẹ̀ ni.
0: kó múṣẹ.
1: bẹ́ẹ̀ ni
0: tí ò bá tí ì múṣẹ.
1: tí ò bá tí ì múṣẹ.
0: kó tètè múṣẹ báyìí.
1: kò ronú sí o kò yé yálé aláwo.
0: oníṣègùn kò yé yálé
1: oníṣègùn o. kò yé torí òkè kan
0: yé pèsè o. yóò máa tọ̀dọ̀ onítìrà dé onírànlọ́rọ̀ yà á ṣe gbogbo ẹ̀ náà. kò tó
1: tọ̀dọ̀ òní ìdọ́dọ̀ wò ni o. má fi oògùn ẹ̀tẹ̀ wo làpá o. so à ń kéde rẹ̀ a sì ń kì lọ rẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ olúwa àti ẹ̀kọ́ yìí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà nínú ìdààmú àti ìṣòro tọ́lá bí pé ífún àwọn wòlíì ti ṣeṣeṣe lórí ẹrù míì wọ́n fẹ́ mọ́ kí ni wọ́n tún lè ṣe mọ́ àbíòye yín dókítà ti ṣeṣeṣe lórí ọ̀rọ̀ ẹrù míì wọ́n fẹ́ mọ́ sí oògùn tí ẹrù míì ò ti lò kò sì gbádùn àbí òye bẹyẹ ogun tí sì ń jà nínú aṣọ rẹ náà lọ wà bẹẹ ni èèyàn gbọdọ wádìí ara ẹ dájúdájú.
0: dáfọ kòkòrò tí ń jẹ ìgbà báyìí.
1: inú ìdí ìgbà náà lọ wà ara ìgbà náà lọ wà ètí ń jà ẹwà náà ara ẹwà náà lọ wà ètí ń jà àgbàdo tí ọ̀sọ́ di òkú ara rẹ náà lọ wà ara ẹ lọ wà nítọ́ ọmọ pé ò ní ṣe torí agbára ìṣẹ̀dá ó lè dìde síyàn kó dẹ̀ dá ọ̀nà èèyàn rú ọlọ́run gan sọ pé ọlọ́run lè bínú síyàn kó bá séèyàn jẹ́ ẹni tíṣẹ́ rẹ bá dẹ̀ ti dàrú ayé rẹ ti dàrú.
0: ṣèbó náà la ṣe ń gbàdúrà pé olúwa má ṣe bínú sí wa má ṣe nà wá nínú gbígbóná ìbínú jẹ́ rẹ.
1: etí awa tó lè mọ ọlọrun bínú ìkánú rẹ ni pé kéèyàn ó sàdé nǹkan má mú sẹ abi oye yin baba ni ko lohun mo binu e ya kira wa nlo na ka mo se nkan ibinu kam abi to ba mo lohun binu so lohun o se pe eni kan lohun se pe mo lohun mo bibeli ti olohun o se pe fada ma je fani
0: be ni
1: ah
0: olugun oju won na ma
1: se sa dua nu
0: egun ati susu ni o ba hu fun won je
1: nga ta won farisi ati saduce ati won ton yo jesu lenu e gbe ni fun yin se yo na won e gbe ni fun yin se adua nu
0: wo bi tidy you wo farisi ati won
1: ga se farisi ni o ba farisi ton yo paul lenu oluwa ni o lu o iwo greeta kun lefun
0: greeta kun lefun
1: se adua nu
0: ki se adua o
1: tari kayan mo se nkan pe ka mo se nkan egun ni Kama se nkan to fogun jawa. Nto ba mo pon ni se mo mo so. Mo sa de unre. Aye yan aso kini ko baba. Nto ba mo ko Bible so pe eni ko bere pe igbe te ba wa wa lawujo. Tabi ninu church ta wa npe awon ti o si se Oluwa pe eyan ni 1 million, eyan ni 2 million, eyan ni 3 million, eyan ni 10 million. Tawon yan si njade to wa ku won nikan lori aga ngba to ni don't let anybody push you to what you can not you what you are not capable to do abi e bon ba mi
0: eh but elomina nse ru e to fi gbagbo se ta lo wa si tun pese fun
1: eh en to fi gbagbo se yato fun eni to mo pe ko ko si gbagbo itiju lo fi se ko ni ri san
0: ko kan ni se lowo gan papa
1: eh to ba sa o le mo ni loni to ba pe loni se be odun dola o le di ola ko da ni kan sponsor gbogbo church
0: be ni o se se
1: eh why forcing yourself itiju kini o le itiju daran fake life ni ya lo na o fe adaba bebe ni aiso to ni ye
0: be ni
1: when you are pretending as you are somebody and you are nothing
0: be ni
1: e o ti ko re si yonu
0: o fe fi han gbogbo aye pe
1: o n wa wa leju nti oju wo lo nti o ta ma pepe to le je kini ra dogbo gbe kini o jade ko lo to mo ba de pepe ton pada wole
0: ko lo to
1: abi ba ma ko mi o ni lowo abi oye yin
0: o to se ni o
1: eh o so ju ko wa daran ara re lo o fi ju karun eh awon kan ale jo wa mi elomi fake life ni lo ni ko ra o je kaye go mo soro re se ri ji jo ko re gan lai dide yen gan a le ri olorun le ti be gboro re dide te pe okan lara won ton ni ton we ni ton lowo cho wa bo pe bro lo sele mi ni sele wo mo ni kan ni te pe lati be onode la fo but when you are pretending o pe kini o si ni o de jade iwo na ti daro olorun ti pe re re lowo gba to ni abi e gbogbo won ti mo so adisi se e ko mo tun tin se ba elomi o je ani awon mi so ro won o ti e je ko lu ran lowo o da won mo
0: be ni
1: olorun fe ran won lowo olorun de ti gbe awon kan dide sugbon fake life no live o ni moto olodo legbe kini o gbe si facebook
0: kan ya e kan ya photo o si lo gbe si facebook gbogbo aye si wari e
1: pe mo mo ta lo be ran lowo
0: ah eni to da moto ina ni se
1: mo na eh jo tani yen na so pe e ma dawo fun ko ama mi come school fake life ni live ke so mo bibi inu mi ogbon ara member all the final year
0: ki lo se
1: won wa ruwo school san
0: eh
1: won wa fe close kan ninu pastor mi to ti last school yen koja o wa pe student union president pe ejo lagbaja ba mi seto ba se to ma se ran lowo fun won awon be le laarin awon student gbe joba mi se kini na ni ta ni pastor mo ru bag to lo mo ru phone to lo ti ba n lo de yo toro phone lo ode
0: o ma n toro eni
1: yo toro kini wig irun lo ode bi eni pe so awon ti o si mo n ti irun yen we eni an so mo pe pastor ta le ni ran lowo bo ki se ru awon yala awon la won le da
0: o to si ni o
1: pe e mo ye kini to lo e mo ye e wo ye
0: n
1: to o to o n se n to je opera re ta ni o sanu re
0: o to gele ti
1: won o mi fi ese n ba mi ko to gele te o mi fi de ta ba n polowo ti wo si lowo elomi aso to won gan se won bon la so ni na mo le pe aso na ko le yan la
0: be ni won bon la so ni
1: be ni
0: ibe mo di mo ri pe awon kan wa yawo egbo ko tu gan tan fi se gbe yawo
1: okeke won ni be bolu bada ba won nika o moju ba ba egbe
0: o mo gba ba egbe se fi se
1: so ba pass man ito ti ito je ko di mimo fọlọrun ana rede ologba won adie ologba won kini kojo mo tia igba na ba lo tin ko osi lowo won wa ma li okiri eyin si eyin ge ori pon mo je beskelen se eje ki ana ro mo pe besken wa tomo
0: re je owo yo ba ni olodu alejo la nje gbese eyin re ni won so
1: owo eyan oda eyan ma yin nkan pada mo je gbese loju alejo tori ta alejo ba lo tan
0: oju o de ni yeye oju o ti oluwa e ta alejo de ti ori kan
1: okay ngba lo yo ba lo tin ko mo ti lo alejo gan na pada ranse silabule to wa san gbese
0: o to se ni o
1: ki lo gude to se to o sa gbeje mowo
0: eni to ba nse mo bo ise ti mo ba gbe tan ise o tun yoju
1: yo yoju
0: ah
1: so bo se runu ba ni so eje ati se meta
0: nbe ni
1: ninu apere awon ti o mu majemu se ibi ati do ni ti jefta
0: ti jefta be ni ah jefta ni ti ele
1: okunrin ni
0: ah okunrin ni
1: okunrin ni
0: ah
1: okunrin ni
0: okunrin ti orogun sa
1: be ni be ni be ni adeun lati ma asiri agbara samsoni majemu wa laarin delile ati awon ijoye filistini
0: eh be ni
1: egbo ba ni wa die a si fun olowo
0: be ni
1: afa mu egbo gbogbo yin te n gbo wa gbogbo tan da majemu lati ri omu lati baye re je loruko jesu won ni ri sese
0: amen
1: ikala tun wo ibai ife ni Samson ro pe Delila ni siun
0: ife lo lo we o mo pe ife lo lo ife gidi ni
1: ke se fe ife ku fe ni e ja lo nu wo ni dado to ba je ife ni nisin a wa mo omo dele mi agbalagba le yin
0: so ke se ife nigba to lohun o ni
1: ke se ife
0: o
1: wa ye ko ri Samson pe o ye ko fura pe se eni yo ti da majemu tori mi bayi
0: ko funra
1: sha sani yo ti ba won kan sade lori oro
0: gbe bayi ko funra ko funra
1: aha paso wa fura baba eyin agba lagba lo so
0: be ni
1: pa sa yin kini oja na
0: oja na
1: aja na aja
0: fura oja jin
1: o le oba fura
0: a o le oko gbogbo ile re
1: so ewe onidajo ori 16 eje n karatese ikerin o ni o si se leyin eyi Samson ife obinrin kan le afoni foji soreki asi pe oruko re ni Delila egbo awon ijoye filistin to wa won wa ba sade won wa ba Delila mule
0: eh Samson yo sin be mo ti o se
1: eh be bi e ba sin be nko ko aye ka ro fu
0: eh ko mo pe won
1: ko mo eh so ti wa mo gba owo ba
0: eh
1: o mo gba to wa kuku eleya
0: okay
1: so wa mo gba yoju e mejeji
0: e ko mo
1: so mo gba n gbe lo le osa there is no ignorance in the court of law. Mi omo osi laro ofin.
0: Laro ofin.
1: Pe mi omo. Omo.
0: O mo.
1: Eh omo. Pe kini?
0: Pe o le oda.
1: Omo. Pe yan bo le so re.
0: Be ni.
1: Omo.
0: Bo n ba o le gberu e tokale
1: ni. Awon je lo finish won to de lila wa. Won ba sabe won si wi fun ke. Tan. Ki o si mo ibi ti agbara nla re gbe wa ati bi awo ti se le bori re ki awa ko le fi kala kawa ko le de lati je niya wa gbo
0: adeun niyan
1: adeun nu ma je mo na jo
0: na kini Delila wa se
1: e ma gbo olukuluku wa adeun yen tun lo wonu olukuluku wa ba se po to wa joye lui a fun oni egbe fa owo fadaka
0: ah ti enikankan ni o fun lowo yen ni
1: be
0: olukuluku lo
1: po olu be ni
0: enikankan ni o
1: fun individual
0: individual ne won a ma
1: to baba wa ri mu
0: ba ti po se niye
1: be ni baba ma siri re
0: eh
1: towo wa ba ba
0: ah o ti dolowo
1: alright
0: ah abajo abajo
1: awon kan ti da ma je mu lori emi re ton ti ba won awon eyan kan mule
0: be ni awon ayakila awon ti ba won mule
1: sugbon loruko jesu won ni ri omo
0: ami
1: delila si wi fun samson ni pe mo bo emi bi o o na bere se
0: hmm aise owo ni
1: wi fun mi
0: hmm
1: ni bo ni agbara nla re gbe wa ati kini a le fi di o lati je o ni ya
0: eh but ori samson ni ope nigba to nbi to
1: nbi eh to so na ni ye
0: ori e ope lo
1: to so na ni eni o da ma je mu ibi lori re ti da
0: be ni
1: do assist them to come to pass
0: ma ran won lowo lati mu ise
1: iwo fun ara re mo ba eyan ibi da ma je mu I love you, I love you, Jalo love. Jalo love, and you have a battle, get on
0: your job.
1: I go, Samson, you're on gambling, but you are here. Samson is before pe
0: ko
1: si ba fi oko tutu meje ti a ko sa gbe
0: pe o ma pe ko si nkan to le se
1: o ma pe si nkan to le se
0: o che bi okun ni o fi de ko si nkan ti o se
1: ira o ro pe un paro ojo kan iro yi para yo do to ba o to paro lowo
0: ojo kan ni to le ojo kan ni to ni kan ojo gbogbo ni to le ojo kan ni
1: to
0: to
1: lohun
0: ah
1: nigba naa ni emi o di alailera emi o si dabi okunrin miran nigba naa ni awon ijode filisini mu okun tutu meje ti won ko sagbe won si fi okun won de obirin naa si wa wi fun pe o se n pe drama po nbe yen
0: o wa nbe o
1: tori o fun ni ogun o fun ni ochi mu na serious gbodo mu ochi ati ma wo ye
0: na suru o imo ti
1: ajere pastor to mo gogoro o fe ba se olu aje
0: be pastor bai ko gbodo mu
1: ati o gbodo mu gogoro ko gbodo mu bia o ti fe ba se olu aje
0: pelebe
1: eni oto ni wa na si olorun ni wa
0: be na ni muslimi o gbodo mu pelebe eni oto
1: ni wa obirin na si wi obirin na si ni awon kan ti won ti lu mo sinu yara be ni
0: won gbo nkan won gbo nkan ti o so fun samsoni
1: o si wi fun pe samsoni awon filisi de o si ja oku na gege bi gba pe yan ja owu
0: be yan ja owu
1: be ni
0: tori agbara ti be lowo
1: bi ya pe yan fi na ja owu alanta
0: alanta kun
1: be le akun bi ti agbara re wa ese ke wa de le la fi fun pe ki esi ah o te tan mi ni o se kuro fun mi wi fun mi emi bi o kini a le fi di o o di gakeji
0: ki la le fi di o gakeji
1: ki la le fi di o so asini
0: fun ati fofun ti o ti ati fi di e ko si kankan o ti ja
1: o si wi fun pe bi a ba le fi okun titun ti a o lori de mi ta si de mi ti mo le koko gan ti a de gan nigba na ni ma di alailera emi o si dabi okunrin mi na be ni de lila mu okun titun o si fi de se gbo ko to fi de
0: ni nbo ni delila ti sai ri okun titun yen na
1: baba ni kiakia so mo to ko lo ja baba
0: ah
1: so mo to be ba de ta mo du gan ko si ru okun te fe ra te ni re nbe na
0: eh
1: itan fi fa kan ga wa nbe itan fi gbo ko ah ah okun gboro ah ah
0: ai be eyan ba de bi wo lo pe le kan yen
1: ni ta mo du
0: be ni ta mo du
1: eh iru okun le wa
0: ni ti baba lade owo wa
1: eh ko si size te n wa te ba
0: eyan ko le ba baba lade owo soro ko ba wa wa
1: o si okun yen de o si wi fun pe awon filisi de samsoni samsoni awon filisi de awon ti o lu mo de ninu yara o si nu ja okun yen
0: ah
1: bi ya pe eyan ja ohun
0: ah
1: o di gba meji
0: ah
1: delila wa wi Samson ni pe titi de sesen yi won tan mi o tan mi ah o se lo ni fe mi I don't believe you again I just want to know ah bo mo se le je yawo re ti mi o mi ma siri
0: o ma ye ki Samson ni o kiye sara
1: eni kan ni nko ko ye ke eyan ma fi gbogbo nu ayawo re ki se gbogbo ayawo le eyan le fi nu o ki se gbogbo oko le eyan le fi nu o ki se gbogbo ore lo le fi nu o
0: bibele ko so be oni ka ma so asiri wa lori ani to do pa ayawo
1: o igbe eyan bodo so ra daada ko mo se mistake
0: mi o to ni
1: o di gba keta bayi galila wi fun pe titi di sisin yi iwo ntan mi ni iwo si puro fun mi ah mi o like e mi mo binu so fun mi kini a le fi di o won si wi fun pe bi iwo ba mun idi mu ori mi mejeje to wa lori to ba lopo to wa fi ekankan de mole dana oni agbara mi o lo o eto o to kun lo run o tun lo irun ori re o tun fe kan de mole ese 14 o si fi kan de o wa tun fun pe awon finishing de Samson ni o si ji kuro ni oju orun re se gbo ba o si fa ikan ati itina tan fi de o fatu o di gba mele ba baba
0: igba keta ni
1: ke ma wo pe self confidence a ma pa yan be ni sa
0: o gbekele agbara re
1: be ni sa be ni sa okunrin oloselu kan won pa won ripa won pa won ripa awon tan wa ma si agbara re e wa tan pa ko re
0: nbe ni
1: pe agbara re wa ti gbe
0: tan pa ko re ti gbe akata tan pa ko re yo ku won si gele oto ku
1: to
0: oku oku tori oku ah
1: o si wi fun pe iwa se wi pe o feran mi nigba ti okan re ko se dede pelu delila ni so fun
0: Samson
1: ko mo wi pe o ti da maje ta san case me ni pe o ti da maje mu delila ti da maje mu pelu awon ijoye finishing maje mu to tun lowo nu
0: maje mu ti Samson ati delila nko jebe o do ba da maje mu pe won o so ko de won o sa ye yawo re
1: ti ti ni mo lo ti bada e to ba da ba da yo ba ni obirin bi mo fun ni
0: Mm.
1: Wo mo pa ni. Yo ba lo so be o. I don't know how it is true.
0: Eh, o puro si o. Oro to so yen o to ni.
1: Yo ba lo so be o.
0: Mo ni o to lo oro to ah. O do ipuro. Mo ni enikan ni Nigeria yi.
1: Okay.
0: Won mu ti won ri mu.
1: Okay.
0: Da kan ninu awon CID obirin.
1: Okay.
0: O lo se yawo re. O si bimo fun.
1: Ajajagbara.
0: Eh
1: mo lajajagbara to je ajagbara awon agbe nigba
0: na ada fun mi mo pe o mo ran mo ni eni je je je mo pe nipase re nipase obinrin lo hospital
1: lo fi je
0: won si mu
1: okunrin weli weli bi
0: ojo eh won gbe won gbe be ni gbe mi
1: ibi ti pa gbogbo awon ti ja fun lenu mona
0: lo
1: fi je pe ijoba amuni mogun
0: amuni mada
1: eh won ti won de obinrin si
0: o si bima fun ah
1: so
0: o ta ni
1: nigba ti okan re ko se dede pelu mi iwo si ntan mi ni igba meta a kilo de asiri wo asiri re ti oye ki mo
0: a o si ye ko ronu
1: be ni wo ko so bi ti ibi ti agbara nla re gbe wa fun mi a kilo de
0: bawo ni satani se fo loju to dile ti
1: ife ni
0: iru ife wo ni yen
1: ti agalamo sani ife ku fe ni ife wa ni
0: ife ti o denu
1: ife owo ni
0: eh
1: ma awon ase lati Samson se
0: ni kilo se
1: so fe de lila wole ni abi o lo ko ba de lila ninu ile re
0: o tun lo ko ba ni
1: ilu o lo ko okunrin ni
0: o lo ko eru re lo lo gbe ile jemila
1: nto sele niyan
0: ki se pe o ti tebi le lo si leji e
1: rara
0: oku gbe ni
1: eh
0: a bo se ni
1: o si se nigba ti o nfi oro re ro lu ojojumo ti o si se ile isimi to be ti suru fi tan okan re de ku lo so gbogbo eyi ti o wa le okan re fun o si wi fun pe abe okan mi loriri o nitori pe na siri olorun o mo gbo gbogbo were na siri olorun mi wo li olorun mi lati inu iya mi wa si ni tenikan ba se mistake to wa lo fi abe fa iru
0: ah wahala de
1: la gbara mi olo
0: eh
1: ma wa dabi okunrin mi
0: eh
1: nigbati e ma wo nigbati de lila ri pe o so gbogbo okan re fun ohun o si ranse pe awon ejo le fi ni igba goke wa le kan soso yi nitori ti o ti so gbogbo okan re fun mi nigba na le awon ejo le fi lisin wa sodo re won si mu owo ni owo won
0: owo ti won ti promise ni delila
1: majemu ni o wa fi majemu o fi ba majemu to wa laarin ati kore je be ba tenu ni majemu
0: I mo so be pe o ye ku
1: monetary covenant o wa ba marital covenant je iwo na ni isin okunrin kan tin tan o pe ko fi le oko re le anu ese mi anu ese mi
0: mo ko gbo pe enikan le ipe yi bayi o ti ro oke ayawa o wa dibo ni odo yin ni
1: lenyo
0: ojo meta yi eh o kuro ni ile oko re oko to fe tele ri to ti bimo fun to lo fe eni ti o wa ni odo re ni kaduna yen eh o ile re lo wasun o wa lo fe lo dibo ni ile o wa wo lo le okunrin to ti ko kuro lodo re o wa ibe lo sun moju
1: okay lo asele
0: aye asiri omo asiri ona ti wa tu ati mo bi o se
1: ti o si mu sun lori ekun re o foro ra ngba aya o be wa ni si leno
0: iwo to dirun lagba aya tan fowo ra gba aya re tinu e ndun
1: o si pe okunrin kan o si mu ki o fa idirun
0: meje jo lori e
1: o si bere si pa loju agbara re si lo kuro lodo re o si wi pe
0: o ti dendo ani
1: Samson olorun ya awon finishing day
0: o de won de na ni
1: o si ji kuro ni oju orun re o si wi pe emi o jade bi mo se se ngba isaju ki emi ki o gba ara mi
0: se ko mo pe we mo ri ohun ti kuro
1: baya ko fowo rari
0: awo odo oto ni o se se ko ma fowo rari
1: ta o n ko si ma pe babi bibeli lo mo kayo
0: be ni
1: o n ko si ma pe oluwa ti
0: oluwa ti kuro lo agbara re ti kuro
1: awon finishing si mu
0: won yo
1: ju re mejeji
0: won ni ko lo ma
1: ju so kale lo si gasa
0: si ile orisa won
1: wọ́n wá fi sẹ́kẹ́sẹ́kẹ́ dé ó sì ń lọ lọ nínú
0: lójú wọ́n gbé òkúta ọlọlẹ̀ lọ́wọ́ kó máa lo ògì
1: ẹjẹ́ ìdádúró
0: mẹ́wọ́n
1: wọ́n fi májẹ̀mú owó wọ́n fi ba májẹ̀mú ìgbéyàwó jẹ́ sọ́ra sọ́ra sọ́ra àwọn ọ̀tá ń wá ọ sọ́dá ẹni bọ́ sọ́wọ́ májẹ̀mú kan ni ẹ rí pé ọmọbìnrin yìí tí a fẹ́ wá fàjá ni pé dèlílà mú májẹ̀mú tó bá àwọn ìjòlè tunisina
0: ó múṣẹ́
1: àkíyèsí àwọn tó mú
0: májẹ̀mú bẹ́ẹ̀ ni ó múṣẹ́
1: bó jẹjẹ pé kìí ṣe májẹ̀mú tó dára
0: bẹ́ẹ̀ kìí ó ṣàmúṣẹ́
1: ẹja lọ nọmba
0: o muṣẹ
1: ẹja lọ nọmba ṣe nọmba kí nìyẹn
0: o ṣe báyé dé dé Samson tẹ
1: Joshua àti àwọn àgbààgbà Israẹli wọn bá àwọn ará Gibeoni dá májẹ̀mú mo dale o bo je je pe ma je mu ye ko fe fo won o
0: ai be ni
1: e sora o I do lojo marriage don't tell God bro eni kan ni na to won o wa convince pe eni yo lolorun yan fun won o gbe lo waju pepe jo lo bura ani ko si ope ninu lana ofin o wa die o mo ru en to je olorun fowo si we pe for better
0: for worse
1: nigba isan
0: nigba ilera
1: nigba nigba de nigba ti o de anti
0: nigba ti o je nigba ti o
1: de ni se lowo ba ti o ni se lowo ti baba ni se lowo nisin so ti gba ge ma je mi to je na o si babi o se mistake ba ko tanile daddy o se mistake
0: boya o be loko de yan loloju ko lojo ma fe o le mo
1: ko ai ke dai ro lo da ben poko
0: ah eh o de kan loko
1: boloju ko lo ni ma fe
0: ma fe
1: so ni sin ko ti e oju re mejeji wa nbe
0: o wa nbe
1: olowo mejeji
0: be ni
1: o lese mejeji
0: be ni
1: e kila de to olofe mo ise bo lowo re
0: ko si se
1: se bi ai du na ni nigba oro ati nigba iponju abi fe ba de
0: ni gba isan gan papa
1: ati ni gba ilera
0: ati ni gba ilera
1: o kilo ade ni isin to sa isan ni isin to ni mo ti ran nkan ti yawo re yawo re na ni kina o le ko le so ku ni ade ni titi ko fi yawa ni won ni aye se ru re so won ma so so ko were ja a ma be lon ni ko olon ni o seto olon le bo lupa
0: be ni
1: ama ti oku
0: bẹ́ẹ̀ni
1: ọwọ́ lọ gbégbé sẹ́sàájú ọlọ́run lòdì sí fi ọlọ́run
0: o gbúdọ̀ o gbúdọ̀ ni o ṣe mistake o bá fẹ́ lò
1: mí náà mistake
0: o yarọ kò yarọ o lájẹ kò
1: lájẹ lẹ́yìn ọmọ mélòó lọ́wọ́ alájẹ o ṣe mistake ìyẹn ọfẹ pa ọ ẹjẹ ọpọ ta ni bá pa ọ tẹlẹ ta ló pa samsoni
0: ẹjẹ bí obìnrin náà ni
1: ìlà fún mọ sọ ìgbéyàwó kìí ṣe nǹkan akùgbù ṣe.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Mọ kùgbù dámájẹmú.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ronú o tó ṣe.
0: Bẹ́ẹ̀ni. Ó má bàa yọ ẹlẹ́sẹ̀ ńlẹ̀.
1: Ẹnìkan ni o gbé lọ́wájú pẹpẹ. Májàmú tẹ́jọ dán yàrá nǹkan.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ṣèbí Májàmú pé máa fi ọ ló fi sí lásán owó.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Àbí.
0: Bẹ́ẹ̀ni o sì ti ba o ti ba ṣèṣekú
1: ti ní ìbàjẹ́ ìwọ wa gbéyàwó lé ní ìsìn ẹ wa ń ba ayé láti bí ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún kò sóyún kò sọmọ bó ló ṣe sí
0: ṣe
1: bó ti búra fún ìṣẹ̀dá rẹ ti rọ̀ mọ́sẹ̀dẹ tó fẹ́hùn.
0: Kò sì mọ̀ pé ilé ọmọ rẹ ti kúrò gan pàápàá.
1: Ilé ọmọ rẹ ò tiẹ̀ kú o ọwọ́ á rí ẹni ọmọ olówó bàbá ó rí arẹwà.
0: Tó sì lówó
1: tán. Ó rí pé ọ̀rẹ́ wà kó tó mọ sí lásán.
0: Tóbi rẹ lówó.
1: Ó rí pé ọ̀rẹ́ wà. Ó tó padà Májẹ̀mú. Ègún Májẹ̀mú ló ń ja ọ̀pọ̀lọpọ̀ kì í ṣogun ayé. Ọ̀nà rẹ dàrú. Arẹwà tó wá gbélé nísìn. Òrówó tọ́jú rẹ̀. Ó náà fi ọlẹ̀. Ìyàwó di mélòó.
0: Di méjì di mẹ́ta.
1: Lẹ́yìn ìyàwó bí méjì mẹ́ta ní ìsìn, ó tó wá dà pọ́n.
0: Oni olosi n.
1: Ta ló fẹ́ dúró ti wèrè mọ́.
0: Olódúró
1: dé. Tó ti dalẹ̀ Májẹ̀mú. Lẹ́yìn ọmọ mélòó lọ́hún wọ́kọ́ kiri sọ́kọ̀ rẹ kú ni.
0: Òkú.
1: Ìkíní òkú, ìkejì òkú, ìkẹta wà láyé. O sì bọ́dá Májẹ̀mú, ọ̀tẹ̀léwọ́ lọ́wájú pẹpẹ, ẹ tún fọwọ́ sí ìwé ìjọba. Ẹ wá lọ rẹ̀, bàbá dá ẹ̀fọ́ọ̀sì kóòtù, ó lè dá ẹ̀fọ́ọ̀sì tiwájú pẹpẹ.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Mo wẹ́ mọ́ sọ fún gbogbo àwọn kírísítẹ́nì tó o bá gbé ọkọ tó fẹ́fẹ́ lọ́wájú pẹpẹ lóbìnrin, o ṣe mistake.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Tó mú wọnú wájà mú kájọ fi bíbélì búra, ìbúra lọ́rùn, ìbúra lọ́jọ́ wedding mẹ́ Christian marriage. Christian marriage just no reverse.
0: Bẹ́ẹ̀ni. Kò ní rárá. Ẹni tó bá gbé ogun
1: náà nìyẹn. Tó bá ṣàṣìṣe àṣìṣe yẹn, ó ti di permanent mistake.
0: Náà nìyẹn.
1: Irreversible mistake.
0: Kò ṣàtúnṣe mọ́.
1: Sọ́wọ́n náà ráyè rẹ ní ìsinsìn orí bóyá ìṣẹ̀rẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ ṣẹ̀dá.
0: Kò ṣàtúnṣe. Ẹ̀yin ó di mọ̀
1: pé. Mo gbàládùá lórúkọ Jésù Olùgbàlà. Gbogbo ẹ̀yin Jésù tó ń fẹ̀fẹ̀ lórí yín. Èsù kò ní rí ṣe lágbára Ọlọ́run.
0: Àmì.
1: Ẹ rí ìgbàlà Ọlọ́run.
0: Àmì.
1: asoro ma je mu omo se nkan to lo mi sawada ni e mo ya aye awon yo to ti baje la bere so ninu we Joshua ori ikesan Joshua awon eyan tan seri aye eyan ni ma tanyan e ma wo odidi asaju orilede oni Joshua awon araji bi oni si beru won ogbe mo la da eja lo ba mo da ma je mu ka pretend bi eni pe ilu to jina lati gbo kiki won lai mo pe lu to si ni igba tan ba won da ma je mu tan won ti e gba kara lowo won won je won si mu wa ni da tan ko tan tan lo tan esin sa ejo e mu ma je mu yin se o e mo fowo kan wa e mo pa wa o awon tolo ni kan lo pa mu
0: to si ye kan pa gbo
1: iyonu na da titi do ni na je iyonu fun israeli e mo ja so ju an lo
0: be ni won je
1: titi di oni
0: be ni won je iyonu
1: titi di ola iba jesus ba de ni iyonu yo to dopin israeli won le mo ni problem tori pe awon to ye kan pa ngba yen to lo e bo ba won da ma je mo e mo sanu won o so lo na ba won da ma je mo ni
0: olorun o so be oni kan pa gbo
1: so bible is the standard for living.
0: Oni kan pa gbogbo.
1: O ba ji ye konu bibeli o ti ba ye ara re je.
0: O ba je.
1: Ti don ara re ru aye ko lo nse o.
0: Ni wo lo nse ra e.
1: Be ni gbe aye re sori bibeli ko wo boya. Nto se ba bibeli mu.
0: Tabi ko ba mu.
1: Tabi o ba mu. Ara ye se ru re. Okay, a ko sa ye se ru re so ro aye gan lorun. E so ro won lorun.
0: Ko ro won lorun.
1: Eh. Some of you know, I yet in several, some die, Lord, I am a gun. I want you then yet, eh? At an ebuku.
0: Benny.
1: But can you come back to Losilu? To say, my damn father. Joe Musa, any kin in it, any clodder?
0: Or then yet,
1: any a ten year yet? Any a penny a gun? A jar of Lucy Dada. What is a young Cassacata? Suba awon araji bi oni gbo o ti joso ase si Jericho ati si hai won si setan won si lo won se bi eni pe awon iranse ti aran ni ona jijina won si mu ogologun apo ka ori ketekete won ati igu awo oti wine to ti gbo to ti ya legbegbe Don won wa ran won di ati bata gbigbo ati lile ton le latelese ati ewu gbigbo na wo pretender ati gbogbo akara ese won ti o ti wukasi bread to ti bu ko ba ya won ara le won si to Joshua lo ni ibudo ni gigali won si wi fun pe ati fun awon okunrin Israeli pe won lo ba Joshua atawon bo pe ilu okere ni awa ti wa je nitori na ejo e ba wa da ma je mu awon okunrin Israeli si wi fun awon hifi pe boye eyin gbe nitosi awo ti se ba yin da ma je mu mo si wi fun Joshua pe iranse re ni awa se Joshua si wi fun pe ta le eyin ni boni e ti wa mo si wi fun pe ni ilu okere rere ni awon iranse re ti wa nitori oruko Oluwa Olorun re nitori ti awa ti gbo okiki re ati ohun gbogbo ti o se ni Jibiti ati ohun gbogbo ti o se si awon ara Amori oba Amori mejeji ti nbe ni oke Jordani ati Sioni oba Esroni ati Ogu oba Basani
0: beni
1: awon agba wa ati gbogbo awon ara ilu won wa ran wa wa pe e mu oje die lowo te bran panika le je e lo pade won ke si be won ki won ba wa da ma je mu pe ton ba de lu awon oda wa si akara te won egbigbona ni gba ta mu ku oni lo yen gbe
0: ni o ti tutu
1: sugbon ni se eri po ti bu So be na ni aso ta wo lara wa yi
0: o ti ya
1: be na ba te se wa yi
0: o ti gbo
1: eh sugbon na sese yi kesi o ti gbo o si ti bu igbo ti wa ni bakan na totun ni gba mo ko nle e wo bo se da awon okunrin eh si gba ninu ounje won
0: o awon e ounje ta awon
1: yen ko wa awon gba be ni
0: won gba ninu ounje yen
1: be ni
0: ounje to ti bu yen
1: e mo gbo won si gba ninu re won ko si bere li owo oluwa
0: ki won to gba kan to be
1: won ni e fodu bo ba ni woli
0: won de fedu ba ni fodu
1: alufa wa pelu won
0: ni fodu wa lodo won woli wa lodo
1: won tan le fi ma ba pa ro ba yo to iwo o gbe da aye re lori oro olorun owo gawo obe gawo obe gawo o de damage am pelu ojo o damage am pelu Joshua si ba won sore o si ba won damage lati da won si awon olori ijo si fi oluwa olorun iseli bura fun won
0: ah won ti fi oruko oluwa
1: bura
0: ah
1: e fa lo yin bura
0: oruko oluwa ta gbudo dalasan eni kan ma se da oruko
1: o si se ni opin ojo keta leyin igba ti won ti ba won da maje mu tan na to mo pe aladugbo ni won iyonu iseli otodo olorun wa o tinu dida majemu ti oye ko da titi do ni iseli o ti bo lowo oda mu yen
0: ko bo won ti wa lori re bayi
1: fa o si le ba ti Jesus o fi de ni wahala to ko mo si I do because on finance here I do. Boya to ba dojo mejo.
0: Be ni.
1: Oye. A so ti enikan meji to ku.
0: Oye ka duro ni.
1: Ekesi ye.
0: Oye ka duro ni.
1: Ekesi ye. On da maje mo koko, on da gbangba. Bi e o si nbe.
0: Olorun wa nbe o.
1: Bi se waju pepe nsosi, pepe kan wa nbe ti dojo da maje mu.
0: Be ni.
1: Olorun wa nbe.
0: Be ni.
1: Our God is what? Is omnipresent.
0: Present.
1: Baba. Olorun je pe fun wa.
0: Eyin a duro ni baba deni keni to ni awon ibere to ta koko to si fe bere lowo wa ka to kuro ni ko ma sha lai pe wa sori ero wa ni lo diamond
1: 091
0: 366
1: 55
0: 69

0: Ethosevoni.
1: Rikishi dayi ojo pe orogun owo ti wa onajin be si ni anju won ko se wi lejo ija lara otoboro se o ye ko faja ipade dori eto se o ye ko faja pelu agba ojo npede dokita omo oba mayowa ko se ni bi ya dansariki dk1 ni gbogbo ojo simi sunday ni agogo mokanla aleku iseju mandogun lori ikani diamond 88.7 fm ilu ilorin
2: ose yi magbas kiyaski eja